0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania,

0: Floi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional, pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo și chiar acum începe dimineața cu Irina. Rămâi alături de noi!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, iată, mijlocul săptămânii, suntem foarte bine, am început cum trebuie, cu stângul, sau mă rog, cu dreptul. Zic cu stângul că după aceea trebuie să pui pasul cu dreptul și tot ajungem până la urmă să fim pe linia ai dreaptă. Irina Cașpar, sunt alături de tine timp de 2 ceasuri, să ne trezim împreună, fain!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:07 minute în dimineața zilei de 22 iulie, dimineață care practic ne face să ne gândim bine la ce avem de făcut, la ce suntem pe planetă, sau mai știu eu ce alte chestii ar trebui să analizeze creierul nostru. Pentru că astăzi, 22 iulie, să știi că este Ziua Mondială a Creierului, World Brain Day. A fost o zi, de fapt este o zi înființată de Federația Mondială de Neurologie. Este o zi dedicată conștientizării importanței sănătății creierului și prevenției bolilor neurologice. În fiecare an, cumva campania asta, apropo de Ziua Mondială a Creierului, se concentrează pe câte o temă specifică. Că vorbim de combaterea migrenelor, de Parkinson, de alte lucruri de genul acesta. Important este să știm despre și eventual poate să intrăm și pe o linie de profilaxie dacă se pune problema. Astăzi, pe linie religioasă, este Sfânta Mironosiță Maria Magdalena. E una dintre cele mai importante figuri feminine din Noul Testament și e prima persoană care l-a văzut pe Iisus după înviere. În tradiția românească, e o sărbătoare respectată cu sfințenie, este considerată o zi a iertării și a speranței. Iar din punct de vedere automobilistic, în anul 1894 a avut loc prima cursă auto din istorie în 22 iulie. Da, atunci a fost prima competiție automobilistică oficială din lume, pe ruta Paris-Rouen, 126 de kilometri. A fost organizată de ziarul Le Petit Journal. Cursa aceasta a avut ca scop demonstrarea siguranței și manevrabilității trăsurilor fără cai. Viteza medie a câștigătorului a fost de 19 km pe oră. Și încă o chestiune, de data asta ține un pic de spațiu, sonda spațială Venera 8 a solizat pe Venus în anul 1972. Sonda asta a reușit să coboare cu succes pe suprafața planetei Venus și a transmis niște date prețioase înapoi pe Pământ timp de 50 de ore. A rezistat temperaturilor extreme, presiunii uriașe de acolo și iată, a reușit o treabă fantastică în anul 1972. Puh, ce mult timp în urmă! Mai bine de o jumătate de secol. Mai sunt câteva lucruri interesante de spus apropo de 22 iulie, dar după Rob Thomas și Lonely No More. Bună dimineața! Transilvania.

0: 6:13 minute în 22 iulie, să știi că în 22 iulie în 1451, umanistul italian Poggio Bracciolini a menționat în lucrarea Deceptationes Convivales latinitatea limbii române și continuitatea elementului romanic în cuprinsul vechii dacii din vremea împăratului Traian. Un lucru important, mai ales pentru cine studiază lucruri legate, sau mă rog, fapte concrete legate de evoluția lingvistică, iată, în spațiul nostru. Iar în 1456 a fost o strălucită victorie la Belgrad a lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, împotriva armatei otomane. Era condusă de Mahomed al II-lea, cel care a cucerit Constantinopolul, și în urma acestei victorii, papa Calixt al III-lea l-a caracterizat pe Iancu de Hunedoara drept atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos, ceea ce era un lucru de mare însemnătate. Iar în 1946 a fost creată Organizația Mondială a Sănătății, această instituție cunoscută și specializată a Națiunilor Unite, da, cu sediul la Geneva, funcționează efectiv din 1948, iar România este membru din respectivul an. Și mai putem menționa anul 2009, atunci a fost cea mai lungă eclipsă solară totală din secolul al 21-lea, cel puțin până la acel moment a fost cea mai așteptată și impresionantă. Durata maximă a fost de 6 minute și 39 de secunde, mai ales pe coasta Asiei de Sud-Est. O eclipsă mai lungă va fi posibilă în iunie 2132. Poate prindem asta doar dacă se fac ceva invenții și nu ne limităm doar la suta de ani de trăit. Astăzi, 22 iulie, dacă este ziua ta, la mulți ani, să o petreci fain, să-ți fie bine, să ai tort, să ai cadouri, să ai momente faine, tot ce-ți dorești tu să fie, dacă este ziua ta. Iar dacă nu este ziua ta, atunci, uite, poate o sărbătorești împreună cu Terence Stamp, de ce nu, actorul britanic cunoscut mai ales pentru roluri de ticălos sofisticat. De altfel, i-a fost numit de Empire drept una dintre cele mai sexy 100 de vedete de film din toate timpurile în urmă cu niște ani. Da, în fine, e important să mai ai din când în când câte un titlu de ăsta. Mama, dacă cel mai mare titlu pe care poți avea este să fii cel mai președinte de bloc din cartier, poate să fie și asta o treabă valabilă. Important e să ai măcar un titlu de vreun fel. Este o zi pe care o asociem și cu Mireille Mathieu, celebra cântăreață franceză. De-a lungul carierei sale, ea a înregistrat peste 1200 de cântece în 11 limbi, a avut vânzări de 122 de milioane de albume în toată lumea. Astăzi, de asemenea, atleta noastră Mihaela Peneș este sărbătorită a zilei și patriarhul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de altfel și membru de onoare al Academiei Române, este între sărbătoriții acestei zile. Actorul american William Dafoe și, de asemenea, David Spade, și ei amândoi actori americani cunoscuți, sărbătoriți ai zilei. Mai spunem și de Rufus Wainwright, de ce nu, el și el în lumea artistică astăzi își servează ziua. Kate Ryan, celebra cântăreață belgiană, dar și cântărețul din Republica Moldova, Arsenium, și el este sărbătorit. Și ultima persoană super cunoscută pe care o menționăm, actrița și, de altfel, și cântăreața, Selena Gomez. La mulți ani, așadar, tuturor celor care astăzi au un motiv special de sărbătorire.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Boyzone și acest super fan hit din anii 90, Picture of You, la Radio Transilvania. Am văzut un studiu prezentat de Mediafax care arată că depășirea vitezei legale pe drumurile publice aduce un câștig de timp extrem de mic în comparație cu riscurile foarte mari la care se expun șoferii. În medie, un conducător auto care depășește limita legală cu 10 până la 20 de km pe oră câștigă doar 54 de secunde la un traseu obișnuit. E o economie nesemnificativă până la urmă de timp, nu? Care este anulată destul de rapid de obstacolele normale din trafic, cum ar fi semafoare, treceri de pietoni, aglomerații, etc. În schimb, viteza crescută mărește considerabil distanța de frânare, reduce timpul de reacție al șoferului în cazul în care apare ceva pericol neprevăzut. Cercetarea asta vrea să sublinieze că mersul cu viteză peste limită legală crește exponențial șansele de producerea unor accidente sau oricum sporește și consumul de combustibil, dacă vrei să iei pe partea asta la altă. Așa că specialiștii recomandă tuturor șoferilor să conducă preventiv, calm, ușor, liniștit, să adapteze la condițiile de drum și de indicații rutiere, să evite graba inutilă. E adevărat că dacă, nu știu, ești în oraș, 50 ar trebui să fie și te duci cu 65, de exemplu. Da, și eu cred că la un drum obișnuit, câștigul nu poate fi nu știu cât, maxim un minut, cum spuneau specialiștii în această analiză, 54 de secunde. Bă, nu prea merită, nu merită. Na, acum, dacă vorbim distanță între orașe, acolo cine știe, ai poate o perioadă mai lungă pe care rulezi fără să ai alte obstacole, o mai calci, ți se pare că e în regulă. Dacă există situații de genul ăsta, sigur că fiecare șofer consideră ce are de făcut, aia face, dar în oraș lucrurile sunt un pic mai complicate și într-adevăr îți sugerez și eu, la fel ca specialiștii ăștia, condu liniștit, condu cum trebuie, până în 50 acolo, cred că este orice gestionabil. Iar în cazul în care ai pornit cu întârziere, băi, eu zic că este irealist să consider că apăsând pe accelerație ajungi în timp la destinația din orașul respectiv. Mai ales dacă este un oraș aglomerat, că vorbim de Cluj sau de alt oraș mai mare, na, e complicat. Altfel, ce ar fi să încercăm? Eu fac exercițiul ăsta de o bună bucată de timp. Să plec cu câteva minute mai repede decât mi-aș fi planificat. Dacă altă dată poate limita era să plec la fără 10, habar n-am, să ajung undeva, plec la fără 12 minute, de exemplu, sau ceva de genul ăsta. Funcționează foarte bine. Și oricum sunt pe picior de plecare, că e fără 10, că e fără 12 minute, doar că în mod concret, în planul ăsta de călătorie, se dovedește că e mult mai utilă schema asta cu vreo 2 minute înainte, până te așezi în mașină, până nu știu ce, s-au dus cele 2 minute și, într-adevăr, atunci reușești să pleci la fără 10 sau, mă rog, în cazul meu, plec la fără 10. Coldplay și Speed of Sound în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:32, preferințele românilor în materie de vacanțe se schimbă tot mai mult, mai ales în rândul tinerilor. Tot mai mulți aleg să descopere gastronomia locală, să guste preparate tradiționale și să viziteze cartiere mai puțin cunoscute, în loc să se limiteze la principalele atracții turistice. Caută oamenii aceștia experiențe autentice, da? Care îi ajută să înțeleagă mai bine cultura și stilul de viață din locurile pe care le vizitează. În locul programelor aglomerate și al obiectivelor turistice super, super cunoscute, foarte populare, mulți călători preferă plimbările prin zone mai liniștite, întâlnirile cu localnicii, activitățile specifice fiecărei destinații de-astea. Interesul pentru piețe, restaurante tradiționale, ateliere locale, experiențe culinare e în creștere pentru că astea oferă o imagine mai apropiată de viața de zi cu zi. Această orientare către experiențe autentice arată că vacanțele nu mai sunt văzute doar ca o ocazie de relaxare, ci și ca o modalitate de a descoperi cultura, tradițiile, obiceiurile locului în care ajunge turistul. De altfel, pentru mulți, amintirile cele mai valoroase sunt legate de locurile mai puțin cunoscute, de experiențele trăite alături de oamenii de acolo, de comunitățile locale, nu doar de fotografiile făcute la diverse obiective celebre. Și mi-aduc aminte de câteva excursii în locuri inedite în care într-adevăr mi-am dorit și eu să văd ce este la nivelul vieții de zi cu zi a localnicilor. De exemplu, când eram în Tunisia, în urmă cu mai mulți ani, îmi doream să văd cum e de fapt o locuință obișnuită a cuiva și încercam să vânez vreo fereastră care nu este acoperită cu perdele și să văd, dacă puteam din stradă, că n-aveam cum altfel, și să văd cum arată de fapt o casă a unui locuitor din Tunisia. Până la urmă am primit invitația împreună cu grupul cu care eram să vizităm pe cineva și într-adevăr a fost impresionant, dar curiozitatea asta, pentru asta voiam să subliniez, curiozitatea există și exista și de multă vreme, cred, în cazul unora, unde mă includ și eu. Lost Frequencies în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: ritm fain dimineață și tot felul de lucruri haioase sau serioase pe care le găsim în preajma noastră pe pagina de Facebook. Sper să fie la îndemână și în preajmă pagina de Facebook Radio Transilvania. În fiecare dimineață avem câte o întrebare mai grea, mai ușoară, mai simplă, mai complexă, mai... În fine, foarte variată asta, de fapt, voiam să subliniez. Cât crezi că ai cheltuit, sau mă rog, dacă ai fost deja, cât ai cheltuit pentru un sejur de o săptămână la mare? Asta este întrebarea pe care o avem lansată pentru această dimineață, așa că te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să vedem cam cât costă, cât e un sejur, domnule, de o săptămână la mare, că sunt tot felul de povești. Hai să vedem dacă e cineva care le-a planificat, da, acest sejur, e deja foarte clar, sau deja ai fost și ai o experiență concretă cu cifră dată clar acolo, negru pe alb sau în fine. Pe această temă. În altă ordine de idei, doar 4 din 10 români reușesc să economisească, dar majoritatea strâng bani doar ca plasă de siguranță pentru situații neprevăzute, nu pentru eventuale investiții care să aducă profit și în felul ăsta să crească economiile. Rezervele financiare rămân destul de modeste în condițiile în care cei mai mulți pun deoparte mai puțin de 10% din salariu. E pragul ăsta despre care vorbesc mulți economiști sau, mă rog, influenceri pe linia de economie. O fragilitate care este evidentă în caz de criză, dacă, nu știu, cineva își pierde venitul principal. Doar o treime dintre români ar putea supraviețui financiar cel puțin 3 luni, în timp ce doar 19% ar rezista un an cu economiile actuale. Acum, da, 19% nu este foarte mult, dar totuși deci avem oameni care timp de un an, dacă nu lucrează nimic, reușesc să trăiască, ceea ce wow, e și asta o treabă. Oricum, interesul pentru investiții dă semne de creștere. Românii totuși preferă în continuare metodele clasice și sigure, păstrează bani în conturi bancare sau cash acasă, ca să aibă acces mai rapid la ei, ceea ce pot să înțeleg și fenomenul ăsta. Atunci când bugetul devine prea strâns, prima reacție este tăierea cheltuielilor neesențiale. Ieșirile la restaurant, vacanțele, cumpărăturile de haine sunt primele sacrificate pentru a face față costului ridicat al vieții sau, mă rog, pentru a proteja puținele economii rămase. Asta dacă e cazul. Dacă trebuie să alegi, cred că vacanța e printre cele care, dintre cele trei de care zice vacanță, haine, ieșiri la restaurant, cred că vacanțele totuși rămân acolo. Zici, bă, hai, nu-mi iau hainele astea, că mai trag de alea pe care le am, dar mă duc în vacanță. Ceea ce e, cred, foarte bine. Măi, dacă ai un an fără vacanță, e greuț, nu-ți dai seama. Am experimentat treaba asta de o grămadă de ori și de o vreme am hotărât, indiferent de feeling-ul, senzația că sunt extrem de hardcore și rezist, orice altă chestie de genul ăsta m-ar lovi, am zis că trebuie să mă duc și eu într-o vacanță concretă, nu doar un city break. City break-urile rotunjesc așa cumva ideile de vacanță, dar ne trebuie cel puțin o dată pe an o vacanță normală, sănătoasă. Sting și All This Time este o super faină piesă pe care o ascultăm. Este din prima parte a anilor 90. Așa cum bine știi, o selecție foarte faină de muzică din 90 până azi la Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Să știi că hotelurile care funcționează în regim all inclusiv generează în fiecare an cantități foarte mari de deșeuri alimentare, au un impact negativ semnificativ asupra mediului înconjurător. La nivelul industriei hoteliere europene, cantitatea totală de hrană irosită ajunge la aproximativ 1,5 milioane de tone în fiecare an. Principalele cauze sunt bufetele suedeze extrem de bogate și dificultatea de a estima cu precizie numărul și preferințele turiștilor. Și din dorința de a evita epuizarea preparatelor din meniuri, unitățile de cazare pregătesc mâncare în exces, ceea ce face ca un hotel să arunce la gunoi în medie între 25 și 30% din alimentele pe care le gătește în fiecare zi. La nivel individual, risipa depășește 2 kg de hrană pentru fiecare turist pe durata unui sejur. Și ca să combată acest fenomen, ca să limiteze supraproducția alimentară, tot mai multe resorturi încep să implementeze soluții moderne și responsabile. Unele hoteluri folosesc tehnologii de monitorizare și estimare mai exactă a consumului de hrană, în timp ce altele funcționează pe niște direcționări de alimente neconsumate către organizații caritabile, acolo unde normele sanitare, desigur, o permit. De asemenea, resturile alimentare necomestibile sunt valorificate prin ce se întâmplă? Se transformă, da, prin transformarea în compost sau biogaz, sau sunt redirecționate ca hrană pentru animale și contribuie în felul ăsta la o reducere consistentă a amprentei ecologice a turismului de masă. Apropo de chestia asta cu încercarea de a se reduce risipa și povestea cu bufetul ăsta care, într-adevăr, neavând o idee concretă asupra numărului de persoane care vin să mănânce la bufet, respectiv cât mănâncă fiecare persoană, poate ai văzut în România și în alte locuri s-a implementat sau s-a modificat, de fapt s-a transformat conceptul de all you can eat. Nu mai este ca pe vremuri pe tip bufet, ci este cu o servire direct către ospătar. Sigur, timp de nu știu cât este oferta respectivă, poți să ceri de oricâte ori acel produs. Și aici, desigur, mai sunt alte lucruri pe care fiecare ofertă le poate aranja, astfel încât să evite risipa alimentară. Și cumva poți să vezi fenomenul acesta, că e tot mai triggering pentru cei care, adică declanșează cumva mecanisme de a găsi soluții la nerisipă. Cum să faci să nu mai risipești atât de mult? Așa că îi felicit pe cei care încearcă permanent să reorganizeze lucrurile, păstrând sigur ideea de a satisface clienții, că până la urmă e normal să fie așa. Comrade, în minutele următoare cu Hug Yourself, hit 2026.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6:51, mi s-a părut interesantă o nouă tendință ce prinde tot mai mult contur în industria turismului global. Oamenii nu mai călătoresc doar ca să se relaxeze sau ca să caute aventură, ci și ca să-și proceseze, de exemplu, durerea, traumele, pierderile emoționale. Acest nou fenomen este numit grief travel sau turismul durerii, cum ar veni. Se adresează persoanelor care trec prin momente dificile, că e divorț, că e pierderea unei persoane, că e o epuizare profesională sau, mă rog, orice altă chestie, da, care devine practic un segment cu o creștere foarte rapidă, genul ăsta de grief travel. În trecut, suferința era trăită mai mult în privat. Astăzi, tot mai multe persoane aleg să participe la vacanțe terapeutice, cercuri de vindecare, retreat-uri de grup și așa mai departe. Iar schimbarea este vizibilă și în datele economice. Studiile arată că piața globală a consilierii pentru diverse evenimente triste crește de la sub 3 miliarde de dolari la peste 4 miliarde în această perioadă, respectiv în următorii ani. Experții explică acest fenomen prin faptul că problemele de sănătate mentală sunt mult mai acceptate acum, iar oamenii vor să iasă din izolarea emoțională. Industria de wellness a creat deja programe speciale în diverse colțuri ale lumii pentru cei aflați în starea de asta de tristețe, de suferință. De exemplu, în Grecia există un centru care propune terapii de armonie emoțională și consiliere în mijlocul pădurilor de pini. În Franța, pe o insulă de pe litoral, un alt centru oferă retreat-uri intensive pentru anxietate,

0: te duci și faci tu de capul tău că așa este. Toate aceste tabere promovează ideea că natura, viața în comunitate, ruperea temporară de rutina asta zilnică pe care o avem cu toții până la urmă, da, toate pot ajuta foarte mult la îmbunătățirea psihologică, la vindecare. Reviste celebre de călătorie au inclus deja aceste retreat-uri pe listele celor mai mari tendințe actuale. Specialiștii spun că experiențele de genul ăsta îi ajută pe oameni să-și elibereze emoțiile adunate, să devină mai puternici din punct de vedere psihic. Și această căutare de sens, această căutare de reconectare a crescut mult după perioada pandemiei și în contextul anilor recenți, da, care au fost marcați de la nivel global de tot felul de situații geopolitice, dar și stări mai generale de anxietate sau chestii de genul acesta. Un lucru uimitor a fost să aflu despre acest grief travel, cum se numește acest nou trend, dar până la urmă cred că e de înțeles și e foarte bine că se găsesc soluții la nevoile care se pot contura de la o perioadă la alta prin care trecem, mă rog, ca populație până la urmă a globului. Suntem pe final de oră, ne întâlnim cu Liana imediat, ne prezintă știrile colega Liana Sabo. Irina Gașpar sunt eu, ne reauzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la

0: prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare. Marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute, potrivit AFP. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu, din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. Acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo, dimineața cu Irina continuă la Radio Transilvania. Rămâi alături de noi!
0: Meteo.
2: Mulțumesc, Liana. Ora 7 și 4 minute. În acest moment avem 14 grade Celsius la Bistrița, la Beclean și la Zalău. De asemenea, la Aleș tot 14 grade se înregistrează. 15 grade ca media orașului avem pentru Cluj-Napoca, pentru Oradea. De asemenea, 15 la Satu Mare și la Carei, la Beiuș tot 15. Sunt 16 grade înregistrate acum la Luduș și la Turda, 17 grade la Mediaș. Un cer predominant însorit, însă sunt și porțiuni care sunt un pic acoperite de nor în Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 23 până la 27 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele lucrurile sunt relativ bune. Dacă suntem în Tăuții Măgherău și vrem să ajungem în Baia Mare, în centru, aproximativ 21 de minute sau, mă rog, 20 dacă mergem pe scurtătură, 22 dacă mergem pe partea aia mai lungă cu Bulevardul Regele Mihai I. Dacă suntem în Nojorit și vrem să ajungem în Piața Rogerius, 16 minute sunt suficiente ca să ajungem la destinație, iar dacă pornim din Podgoria să ajungem în Piața Rogerius, 17 minute fără probleme. Iar dacă suntem în zona Clujului, mai exact din centrul Floreștiului, să ajungem în Piața Unirii, ne trebuie doar 25 de minute, iar din Baciu, din centru și până în Piața Mărăști, 22 de minute.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare super simplă. Cât crezi că ai cheltui pentru un sejur de o săptămână la mare? Sau dacă ai fost deja, cât ai cheltuit pentru un sejur de o săptămână la mare? Te aștept cu un comentariu, cu calcule mai mult sau mai puțin specifice pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Reply simplu de la Taylor Swift, ora 7 și 10 minute, pe pagina de Facebook, întrebare: cât crezi că ai cheltui pentru o săptămână, un sejur de o săptămână la mare, sau dacă ai fost deja, cât ai cheltuit pentru un sejur de o săptămână? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu apropo de această întrebare. Și în minutele următoare, tot cumva legat de cheltuieli de bani într-o analiză profit, cum că populația României are cele mai mici datorii din Uniunea Europeană raportate la economia națională. Împrumuturile gospodăriilor din țara noastră reprezintă doar 12,3% din PIB. Este o valoare mult mai redusă față de media europeană, care este de 49,4%. La polul opus se află cetățenii din statele bogate din nordul și vestul Europei, unde țările de jos, de exemplu, conduc clasamentul cu o datorie a populației de 93,5% din PIB, urmate de Danemarca, 84,1%, și Suedia, 82,3%. Această diferență mare apare în special din cauza creditelor ipotecare, care sunt mult mai extinse în țările mai dezvoltate. Nivelul scăzut de îndatorare al populației este prezent și în alte țări din sudul Europei. Vorbim de Italia, de exemplu, 35,9%, Spania, 42,9%, unde familiile se împrumută mai puțin. Comisia Europeană consideră că o datorie a populației de peste 55% din PIB poate deveni riscantă pentru stabilitatea economică, un prag depășit în prezent de 7 state membre. Indicatorul pentru gospodării include toate creditele de consum și împrumuturile pentru locuințe, iar nivelul redus din România arată că populația depinde mult mai puțin de băncile comerciale în comparație cu restul Europei. Acum, sigur, în timp ce lumea e mai cumpătată, statul român se împrumută într-un ritm tot mai alert. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB la începutul acestui an 2026, a ajuns la aproape 1170 de miliarde de lei, după ce s-au adăugat peste 32 de miliarde de lei în doar 3 luni. România se situează la mijlocul clasamentului european ca nivel total al datoriei publice, într-adevăr, însă avansul anual de 4,3% puncte procentuale este al patrulea cel mai rapid din Uniunea Europeană, după Finlanda, Bulgaria și Polonia. Vom vedea ce mai fi, dar cred că e un semnal interesant faptul că stăm atât de bine, adică cumva cred că ne-am ars, știi, zic eu, și încercăm să stăm cât mai departe de credit. Adică dacă e posibil să nu luăm credit, să nu luăm credit. Dacă e musai, bun, poate ei dați, ei mega multe măsuri de siguranță. Asta ar fi o concluzie pe scurt în 10 secunde. Enrique Iglesias și Nicole Scherzinger în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: E ora 7 și 18 minute. Să știi că România se află pe ultimul loc din Uniunea Europeană la ce? La munca de acasă, munca remote. Doar 1,3% dintre angajați lucrează de la distanță, în timp ce media europeană este peste 8,8%. Datele Eurostat și încă niște date CRS din platforme pe această linie arată că piața muncii din țara noastră este dominată covârșitor de joburile la birou. Din totalul anunțurilor active de pe platformele analizate, 83% necesită prezență fizică obligatorie, 6% oferă un regim de lucru hibrid și doar 2% din platforma respectivă prevede complet remote, deși opțiunea de lucru de acasă este printre cele mai căutate de către candidați. Puținele poziții flexibile rămase sunt concentrate în câteva domenii specifice. Vorbim de IT and telecom, servicii externalizate, marketing și asigurări. Aproape jumătate dintre toate anunțurile de muncă la distanță postate în acest an vin din zona de call center. Decalajul este cauzat atât de structura economiei din țara noastră, bazată puternic pe producție, retail și logistică, dar și vorbim de o cultură managerială orientată spre controlul direct al angajaților. Toate acestea creează un paradox interesant. Firmele din România evită să ofere joburi de acasă, specialiștii români sunt căutați de angajatorii internaționali totuși, deci remote. Mulți profesioniști, în special din IT, lucrează de la distanță pentru companii din Statele Unite, din Europa de Vest și așa mai departe. Beneficiază de salarii anuale care pot ajunge la chiar 70.000 de dolari. Astfel, forța de muncă din România își dovedește competitivitatea pe plan extern, în timp ce angajatorii locali insistă în continuare pe prezența fizică la sediu. Bă, nu zice nimeni cum e, nu știu, un spital, o chestie de genul ăsta. Trebuie să mergi acolo, da, să ai aparatura specială, să ai o altă chestie. Alea care sunt la distanță, da, se vede în continuare, exact cum menționa analiza asta, dorința asta de control managerial direct. Poate că e o reminiscență. Adică e ideea aia, băi, eu trebuie să te văd că muncești, că altfel tu nu muncești. Știi că e și vorba aia, nu poți să-ți iei muncitori acasă și să-i lași să lucreze de capul lor. Că îți termină poi marți. Trebuie să stai acolo, să-i supraveghezi. Păi bine, dar tu faci ceva, pui mâna? Păi nu, dar trebuie, numai așa lucrează. O prostie, da, mă rog. Nu zic că nu așa se întâmplă, da, se întâmplă de multe ori chestia asta, dar ideea în sine de a o lălăi pentru că nu ești supravegheat, coroborat cu dorința managerilor de a supraveghea, să se asigure că se muncește. Astea sunt, după părerea mea, niște lucruri stupide care sper să se remedieze în viitorul apropiat. Teddy Swims în minutele următoare, că tot l-am avut la Electric Castle în urmă cu câteva zile.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bad dreams, ca să nu ai vise rele, coșmaruri de-astea, atunci să vezi doar lucruri drăguțe, deci cumva să eviți baiurile care mai pot apărea pe net. Iar dacă ești copil, e un pic mai greu să-ți dai seama din prima despre ce e vorba, așa că intervin modificările din partea adulților. Parlamentul din Franța a votat definitiv o lege prin care accesul la rețelele sociale este interzis pentru minorii cu vârsta sub 15 ani. Este o măsură în premieră la nivel european, pentru că, da, s-a discutat, dar să se adopte, iată, până acum nu s-a întâmplat. Decizia vine în urma unor dezbateri derulate pe parcursul mai multor luni și interdicția asta nu se aplică enciclopediei Wikipedia sau altor platforme digitale folosite în scop educațional, însă responsabilitatea de a verifica vârsta utilizatorilor revine rețelelor sociale, că vorbim de TikTok, Facebook, oricare ar fi. Noua legislație extinde și interdicția de a folosi telefoanele mobile la liceu, după ce această măsură fusese deja aplicate în școlile primare și gimnaziale. Regulamentele interne ale liceelor pot prevedea totuși anumite excepții. Guvernul își dorește ca aceste noi reguli privind rețelele sociale să intre în vigoare la începutul noului an școlar pentru conturile create de acum înainte, iar pentru cele deja existente este acordat un termen de conformare de 4 luni. Această inițiativă franceză a stârnit dezbateri aprinse între oameni și la nivel politic și la nivel civil, să zicem așa, pentru că sunt unii care susțin că verificarea vârstei ar putea impune folosirea buletinului sau a recunoașterii faciale pentru toți utilizatorii. În schimb, susținătorii proiectului consideră că este o victorie esențială pentru protejarea copiilor și speră ca această decizie să încurajeze o coaliție de 15 țări europene să adopte măsuri similare în legislație naționale. Noi am mai povestit despre asta și în alte dimineți, de altfel și în această dimineață te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău la întrebare, de data asta despre
1: publicitate.
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Fabrica de zahăr premium Luduș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de la momentul la care ne întâlnim cu jurnalistul Paul Niculescu, directorul Monitorului de Cluj, să vedem care este subiectul principal pe care ni-l aduce atenție în această dimineață.
4: România pare să fie ajuns jucăria hackerilor, iar o parolă furată poate fi începutul colapsului unui întreg sistem național. Așadar, ce s-a întâmplat devuiește toată presa și cum ne ferim de asemenea probleme. Concret, în primăvară, MAPN a confirmat că zeci de conturi de e-mail ale unor angajați au fost compromise de hackeri cu legături rusești. Incidentul, depistat în martie 2025, a fost izolat în 24 de ore. Mai grav a fost cazul ANCPI. În iulie 2026, un atac cibernetic a paralizat complet sistemele agenției, inclusiv aplicația Etera pentru cadastru și carte funciară. Un hacker a scos la vânzare date pretins furate și a amenințat că șterge copiile de rezervă. Cum se produce o breșă, pornind de la cauză la efect? O persoană folosește aceeași parolă la mai multe conturi sau o parolă simplă, fără autentificare în doi pași. Atacatorul care obține parola de la un singur serviciu compromis o poate testa și la alte conturi, inclusiv la e-mail. Pasul 2. Atacatorul preia control contului de e-mail. Efect, e-mailul e cheia master. Aproape orice alt cont, rețele sociale, bancă, cloud, abonamente, poate fi resetat printr-un link trimis pe mail. Dacă mailul e legat de un cont Google, Apple ID, atacatorul poate face SIM swap, transferă numărul pe alt SIM, obținând codurile de autentificare în doi pași. Atunci când persoana al cărei cont a fost afectat are acces profesional la un sistem instituțional, e-mail de serviciu, VPN, aplicație internă, contul personal compromis devine punct de intrare într-o rețea mai mare, exact mecanismul din spatele atacurilor asupra MAPN și ANCPI. Odată intrat, atacatorul se poate mișca lateral prin sistem, exfiltrează baze de date întregi și poate șterge sau cripta copiile de rezervă, blocând total serviciul, cum s-a întâmplat cu Etera. Cum ne protejăm? Parole unice gestionate printr-un manager de parole, autentificare în doi pași prin aplicație sau cheie fizică, nu doar SMS, e-mail de recuperare separat, folosit exclusiv pentru acest scop, PIN suplimentar la cartela telefonică împotriva SIM swap-ului. Tratați parolele așa cum tratați cheile de la casă. Așa cum nu folosiți aceeași cheie la mai multe uși sau la mai multe case, nu utilizați aceeași parolă la mai multe conturi. Așa cum nu dați unui străin cheia casei, nu dezvăluiți nimănui parola de la mail sau de la un serviciu online. Așa cum acasă folosiți un interfon și întrebați cine este la ușă înainte de a deschide, folosiți și pentru mail sau alte conturi online o autentificare în doi pași. Autentificarea biometrică cu amprenta degetului sau cea facială este mult mai sigură și, în general, fiți atenți. Evitați să dați click pe link-uri primite de la necunoscuți sau să dezvăluiți date cu caracter personal, cum ar fi data nașterii sau numele membrilor familiei. Pot fi folosite pentru a vi se sparge parolele. O singură parolă slabă sau un telefon compromis pot fi punctul de plecare al unui colaps de sistem întreg, exact așa cum am văzut zilele acestea la ANCPI.
3: Mulțumesc frumos, Paul Niculescu, jurnalist și director, de altfel, la Monitorul de Cluj.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Celebra Ina și Hot la Radio Transilvania, 7:38 de minute. Interesant că yoginul indian super cunoscut Sadhguru va urca pe scena principală a festivalului Untold One de la Cluj. Îl avem în scurt timp, practic ce, în mai puțin de o lună. Untold-ul va fi din nou o scuză foarte faină pentru una dintre cele mai faine distracții. Da, revenind, deci yoginul acesta va avea o apariție în premieră mondială, propriu-zis, pentru că prezența sa pe scenă, pe aceeași scenă cu mari artiști internaționali, reprezintă un moment special pentru acest eveniment din Transilvania. Aduce o combinație inedită de muzică, energie, învățături despre echilibrul interior. Da, Acest super cunoscut yogin Sadhguru va transmite un mesaj de conștientizare, sustenabilitate și protejarea planetei. Participarea sa este concepută pentru a inspira publicul tânăr să fie mai atent la mediul înconjurător, la conexiunea cu natura, da? Folosind platforma uriașă a festivalului pentru a promova un stil de viață responsabil. Publicul ce va fi la Cluj în august, la început, atunci când este festival, Valul va avea ocazia să se bucure de o experiență inedită și diferită de spectacolele obișnuite. Va fi o îmbinare faină, atmosfere electrizante a muzicii electronice, iată, cu momente de reflexie. Mi se pare foarte interesant, nu m-am așteptat la această schimbare de program, dar iată, o inițiativă care extinde diversitatea festivalului, transformă scena principală într-un spațiu dedicat atât divertismentului cât și ideilor cu impact global.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Alex Warren și acest Hidomi 26 Passenger. Am ascultat ora 7:42. Banca Națională a României oferă niște semnale încurajatoare privind evoluția economiei. Estimează o redresare ușoară a produsului intern brut pentru trimestrele al doilea și al treilea din acest an. E o revenire care vine după o perioadă dificilă marcată de o frânare puternică în 2025 și de scăderi la începutul acestui an 2026. Principalele motoare care susțin această ameliorare sunt reluarea investițiilor și desigur, aportul consumului populației, iar previziunile arată și o scădere destul de mare a inflației în cel de-al treilea trimestru. Este și o analiză mult mai complexă pe Ziarul Financiar în cazul în care dorești mai multe detalii, dar oricum ideea este că riscurile pentru stabilitatea cursului valutar rămân totuși ridicate. Tensiunile la nivel global alimentează o lipsă de încredere pe piețele internaționale și pe plan intern persistă incertitudinile politice și deficitele mari și bugetar și de cont curent. Banca Centrală sublinează că pentru a întări economia în fața acestor provocări e foarte importantă atragerea și utilizarea la maximum a fondurilor europene disponibile. Foarte multe lucruri controversate se întâmplă în țara noastră în ultima vreme, care duc la riscuri de a pierde o bună parte din aceste fonduri. Acum să vedem în ce măsură oamenii care se declară reprezentanții ai noștri, ai populației, înțeleg că trebuie să fie un pic mai prietenoși unii cu alții și să găsească până la urmă o soluție. Acum, care e soluția aia? Și asta contează, pentru că degeaba e o soluție proastă, pentru că, pe urmă, efectele vor fi proaste. Deci, da, e complicat, dar, na, până la urmă, dacă ți-ai asumat să fii un reprezentant care să gestioneze chestiuni la nivel național, ei bine, atunci go for it. Max și Andy Grammer în minutele următoare. Avem The Thing I Love la Radio Transilvania. Bună dimineața.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7 și 46 de minute. Da, un lucru interesant, iarăși, cumva tot legat de bancă, și pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de bani. Cât crezi că, de fapt, costă un sejur de o săptămână la mare? Iar dacă ai fost deja la mare, la litoral, mă rog, pe litoral, și ai făcut deja calculul ăsta, ai făcut deja cheltuiala, cât a fost o săptămână, un sejur de o săptămână la mare? Te aștept pe pagina de Facebook, dar între timp să știi că Parlamentul European a făcut un pas important spre crearea unei monede virtuale oficiale. A aprobat începerea negocierilor cu statele membre pentru cadrul juridic al euroului digital. Decizia a fost votată cu o largă majoritate la Strasburg. Urmează ca primele discuții oficiale să aibă loc chiar în această lună. Scopul este să se ajungă la un acord final până la sfârșitul anului. Lansarea acestei monede electronice va avea loc treptat. Planul prevede începerea unei faze de testare printr-un proiect pilot în 2027, urmând ca euroul digital să devină accesibil tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană din anul 2029. Euroul digital este conceput ca un instrument de plată, sigur, gratuit pentru serviciile de bază, cum ar fi deschiderea și gestionarea contului, da, să fie disponibil atât online cât și offline, cu anumite garanții privind protecția datelor. Reprezentanții europeni spun că noua opțiune nu va înlocui banii lichizi, ci va funcționa ca o alternativă care să completeze numerarul și care să completeze până la urmă platformele străine de plată care domină în prezent piața. Bon Jovi și Keep the Faith în minutele următoare. Este un hit din anii 90, mai exact din 1992, pentru că avem selecția asta faină de muzică din 90 până azi.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Și 4 de minute pe pagina de Facebook, întrebare: cât crezi că ai cheltuit sau cât ai cheltuit pentru un sejur la mare de o săptămână? Flavia, bună dimineața! Și Flavia, uite, urează la mulți ani Simonei că, și pe urmă continuă cu răspunsul: cheltui cât ai, cât îți propui, depinde ce activități recreative alege, greu să estimezi, dar e bine să ai bani la tine, dacă nu reușești să-i dai gata, nu ocupă mult loc, în special cardul, să te întorci cu ei. Flavia, îți mulțumesc de răspuns, dar tu nu ai dat un răspuns concret. Și mai avem încă un răspuns, stai să-l vedem, să-l dibui, de la Andreea. Foarte puțin, deoarece nu am vicii și nu asociez distracția cu îndopatul, enervant de puțin, cum spun prietenii. Foarte fain, Andreea, bravo, keep it up. Iar pe WhatsApp 0770551926, Sorin a scris: nu am fost la mare, dar sper să mă încadrez. Nu am fost la mare încă, dar sper să mă încadrez în 3000 de lei, două persoane. Iată, un om care vine concret cu cifre, cu numere, cu date specifice. Bine, să ai distracție bună, Sorin. Distracție bună tuturor celor care urmează să meargă la mare în continuare și cei care au fost deja și au făcut vacanța. Ei bine, nu pot decât să urez să fie o vară faină în continuare cu muzică bună. Uite, avem aici la Radio Transilvania tot felul de informații. Ne simțim bine, începem ziua practic foarte bine împreună. Irina Gașpar sunt, ne întâlnim din nou mâine dimineață începând cu ora 6. Toate bune!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Publicitate.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest ID împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Industria, care a fost ani la rând motorul economiei românești, pierde acum aproximativ 1200 de angajați în fiecare lună. Potrivit unei analize profit.ro, bazată pe datele INS și termene.ro, numărul salariaților din fabricarea autovehiculelor și componentelor a coborât la 132.000, cel mai redus nivel din ultimii 14 ani. Cifrele arată amploarea fenomenului. În 2018, industria autoromânească avea peste 206.000 de angajați. Astăzi au rămas doar puțin peste 132.000, ceea ce înseamnă că aproape 73.000 de locuri de muncă, mai bine de o treime din total, au dispărut în 8 ani. Declinul locurilor de muncă merge mână în mână cu scăderea producției. Industria auto reprezintă unul dintre cei mai importanți exportatori ai României și susține sute de companii care produc componente, cablaje, sisteme electronice sau anvelope. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact diferit asupra clienților. Magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!

0: Transilvania. Transilvania. Live. În FM. Online. Și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Da, o nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune locală. Made in Luduș, made in Mureș. Mă bucur să vă am alături până spre orele prânzului. La început țin să-i mulțumesc colegei Liana pentru știrile pe care vi le-a adus, ultimele noutăți. O să avem parte de date meteo, informații din trafic la fiecare oră fixă, asta după știrile Lianei. Bineînțeles, pe parcursul orelor, știri proaspete venite pe agențiile de presă mureșene, știri din Luduș și cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi a fost deja Bruno Mars și Grenade. V-am pregătit și Tame Impala cu Dracula. Înainte de a vă da datele meteo și din trafic, mă și prezint pentru voi. Sunt Dan Ludușan și vă invit pe frecvență, vă spuneam, până spre orele prânzului. Date meteo!
0: Radio Transilvania. Meteo.
1: Așadar, vreme în general instabilă cu temperaturi în scădere, ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va prezenta norări temporar accentuate, pe arii extinse se vor semnala averse care vor avea și caracter torențial, mai ales în zona montană, acolo pot fi și însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe parcursul ploilor, iar maximele zilei de astăzi sunt scădere față de ziua de ieri, vor ajunge spre 24 de grade Celsius. Haideți să vedem ce este și în trafic.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
1: Și polițiștii rutieri ludușeni sunt la datorie, ne-au transmis buletinul lor de presă încă dis de dimineață. Iată, nu sunt probleme deosebite pe drumurile locale, județene și naționale din zona de câmpie a județului Mureș. La fel nu sunt probleme pe porțiunea de autostradă dintre Câmpia Turzii și Târgu Mureș. În Luduș parcă ceva aglomerație pe principala arteră pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. Ploaia cu siguranță a provocat această mai mică aglomerație cu ghilimelele de rigoare, fiindcă în rest e cam liber și prin Luduș e perioada concediilor, a vacanțelor și așa mai departe. Nu-mi rămâne decât să vă doresc tuturor audiție plăcută, o zi excelentă și să vă programez melodia anunțată Tame Impala și Dracula.
0: Radio Transilvania.

0: 2025 au fost cei de la Summer pentru voi cu Undressed. V-am pregătit următoarele două melodii, Phil Collins, Dance Into The Light și Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Iată și un prim subiect din județul Mureș, instalația de stocare a energiei de la fântânele, deci din apropiere de noi, se apropie de finalizare. Lucrările la instalația de stocare a energiei electrice construite de grupul Electrica în localitatea Fântânele, județul Mureș, au avansat, proiectul apropiindu-se de finalizare. Sistemul va avea o capacitate de 70 de megawatts și reprezintă primul proiect independent de stocare dezvoltat de companie. Investiția anunță se ridică la 21,8 milioane de euro, dintre care 3,4 milioane de euro provin din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Bateriile vor permite stocarea energiei produse din surse regenerabile în perioade cu un consum redus și livrarea acesteia în rețea la orele de vârf. Proiectul de la Fântânele reprezintă un prim pas în strategia celor de la Electrica de a dezvolta capacități de stocare de până la 1 gigawatt. Compania a obținut avizele tehnice de racordare pentru 19 proiecte de baterii independente cu o capacitate totală de aproximativ 780 de megawatts. Așadar, e de bine la acest capitol, ar fi și mai de bine dacă cei de la Electrica s-au gândit să investească și în infrastructura electrică. Mă refer la cablurile și la instalațiile vechi de peste 30-40 de ani care pe aici pe acolo mai cedează când e consumul mare sau când sunt vremuri nepotrivite cu ghilimelele de rigoare, adică o vreme potrivnică din punct de vedere meteorologic. Mergem mai departe cu muzica. Ascultăm cele două melodii anunțate. Audiție plăcută tuturor!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.

Au fost cei de la Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing, aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Spitalul de Mari Arși din Târgu Mureș este aproape finalizat, însă mai sunt necesare fonduri. Centrul de la Târgu Mureș, care este legat de Spitalul de Urgență printr-o pasarelă, are ultimul termen anunțat de finalizare la sfârșitul lunii viitoare, mai exact pe 31 august 2026. 10 milioane de euro au fost investiți prin Banca Mondială, iar dotarea cu aparatură trebuia să fie obiectul unei alte finanțări care nu a mai venit, transmit profesioniștii de la Târgu Mureș. Iată, totodată e nevoie de circa 100 de noi posturi de personal medical specializat care nu au fost deblocate, se arată în comunicatul de presă transmis de către profesorul universitar dr. Florin Buicu, care este și managerul Spitalului de Urgență din Târgu Mureș. În momentul de față există posibilitatea unei finanțări de la Ministerul Fondurilor Europene pentru dotarea spitalului, însă suma prevăzută este de 3 ori mai mică decât necesarul de la Târgu Mureș. Să sperăm că totuși odată cu banii cheltuiți, o sumă chiar mare, dacă ne gândim, este vorba de tot ceea ce reprezintă, da, unde sunt 10 milioane de euro, ar trebui să se termine acest spital și guvernul, fiindcă, iată, de acolo vin fondurile, să deblocheze în primul rând banii și mai apoi și posturile pentru cei care se vor angaja la Spitalul de Mare Arș din Târgu Mureș. Guvern cu drepturi depline, nu cel interimar, fiindcă, iată, cel interimar nu prea poate să miște mai nimic. Din nou muzică, CNCO cu Little Mix Reggaeton Lento. Nu înainte să vă spun că peste aproximativ o oră ne auzim telefonic în direct și cu jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan și cu asta rubrică 3 minute despre Luduș. Audiție plăcută în continuare!

0: calitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată, ne trecuți în partea a doua a primei ori emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ți-am pregătit Calvin Harris și Jazzy, Satisfy și Joe Cocker, Could You Be Loved, dar ți-am pregătit și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Joe Cocker și Could You Be Loved din 1997. Vorbim despre Luduș, nu înainte să vă reamintesc că în aproximativ 50 de minute tot o să fie un subiect de Luduș. 3 minute despre Luduș, rubrică susținută în direct de jurnalistul Ioan Andrei Iu Borgovan, telefonic, bineînțeles. Așadar, revenind la subiectul Ludușean, iată, autoritățile locale ludușene continuă cadastrarea gratuită pe raza unor sectoare cadastrale. Așadar, primăria și Consiliul Local Luduș aduce la cunoștința deținătorilor de terenuri că până la sfârșitul anului viitor, mai exact în decembrie, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor sectoare cadastrale. Numărul 2, strada Avrămești, 4 între strada Dahu și strada Avrămești, numărul 7, Ciurgău, la limita cu comunele Sângeri și Bogata, numărul 12, Dahu, numărul 15, Fața și parte din fundătura, numărul 40 Cearga și numerele 91 la Mestecen și 92 la Țiglă și Valea Viilor, conform reprezentărilor grafice pe care le găsiți la avizierul primăriei, dar și pe site-ul primăriei www.luduș.ro. Activitatea se realizează cu respectarea regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea lor gratuită din oficiu în cartea funciară, conform legii cadastrului și publicității imobiliare. Mai multe amănunte la compartimentul cadastru și agricultură, camera 16 a primăriei orașului Luduș. Vă las din nou cu muzică Shapeshifters, Incredible și Ed Sheeran cu Sapphire, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Bine, ne apropiem de ora 9 și de știri, colega mea Liana Sabo o să revină la microfon cu ultimele noutăți. V-am pregătit datele meteo, informațiile din trafic și intrăm împreună în oracul numărul 2 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. E ora în care ne întâlnim și cu rubrica 3 minute despre Luduș, susținută de jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan, asta în aproximativ o jumătate de oră. Ascultă Mariana Grande, No Tears Left to Cry și Madonna cu Hang Up, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile orei 9.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
6: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
7: Fabrica de zahăr premium Luduș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3 sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
11: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: I'm be good.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare. Marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute, potrivit AFP. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu, din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. Acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Mulțumim, Liana, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme în general instabilă, cu temperaturi în scădere. Dacă e să-i dau dreptate și colegei Liana, cel puțin și aici în zona noastră a Câmpiei Mureșene, cerul va prezenta norări temporare accentuate pe arii extinse, se vor semnala averse care vor avea și caracter torențial, mai ales la munte. Vor fi însoțite și de descărcări electrice aceste averse de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la doar 24 de grade Celsius.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Fără probleme deosebite în trafic. Se circulă normal în Luduș, iată, pe Bulevardul 1 decembrie 1918, pe strada Republicii, partea DN15, European 60, pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Asta ne-au transmis polițiștii rutieri ludușeni în comunicatul lor de presă. Drum bun alături de Radio Transilvania!
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați în ora cu numărul 2 emisiunii locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Deschid ora cu Martin Garrix și Love Mad, după care ascultăm Robbie Williams, Something Beautiful. V-am pregătit subiecte din județul Mureș, v-am pregătit rubrica 3 minute despre Luduș, susținută de jurnalistul Ioan Andreiu Borcovan și, bineînțeles, eu ca și gazdă pe parcursul orelor până spre prânz, deocamdată e ora cu numărul 2 a emisiunii. Sunt Dan Ludușan, audiție plăcută tuturor!

0: Robbie Williams, Something Beautiful, aici la Radio Transilvania. Vorbim despre județul Mureș și ne pregătim peste aproximativ 10 minute și de rubrica 3 minute despre Luduș, susținută telefonic în direct de jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan. Până atunci, iată, aflăm că 9 cabinete de medicină de familie din județul Mureș vor fi dotate cu aparatură medicală modernă. Cele 9 cabinete de medicină de familie au fost incluse în cele 4 ediții ale programului Primul Pas Spre Sănătate, prin care unitățile medicale beneficiază de aparatură și de mobilier necesare diagnosticării tratamentului și monitorizării mamelor și copiilor. Cabinetele se află în localitățile Gornești, Băgaciu, Fărăgău, Târgu Mureș, Mica, Crăciunești, Vărgata, Apold și Chiheru de Jos. Programul este implementat de organizația Salvați Copiii și finanțat de Fundația Petrom, având ca obiectiv îmbunătățirea accesului la servicii medicale primare, în special pentru femeile însărcinate, mamele și copiii mici din comunitățile rurale și defavorizate. Așadar, iată, 9 cabinete de medicină de familie în județul nostru vor fi dotate cu aparatură medicală modernă. Muzică, din nou, Bebe Rexha, Faithless, New Religion și Ace of Base, The Sign, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: care poartă titlul albumului pe care cei de la Ace of Base l-au scos atunci în anul de grație 1993. Bun, v-am tot spus dis de dimineață, e momentul pentru rubrica 3 minute despre Luduș, rubrică susținută de jurnalistul Ian Andreiu Borgovan în direct telefonic. Am stabilit această legătură telefonică. Bună ziua, domnule Ian Andreiu Borgovan, sunteți live la Radio Transilvania.
1: Te salut, domnul Gustan, salut și la ascultătorii Radio Transilvania. Astăzi despre un eveniment petrecut ieri. O delegație din Republica Botswana a vizitat primăria orașului Luduș, adică marți, ieri, primăria orașului Luduș a primit vizita unei delegații oficiale din Republica Botswana. Au fost prezenți ministrul afacerilor interne a Republicii Botswana, ambasadorul deputat pentru România, secretarul Ministerului de Externe, consulul Republicii Botswana în România, precum și cel care a facilitat această vizită, dr. Viorel Zaharia, ambasadorul misiunii permanente a Republicii Botswana la UNUDI Viena. Delegația a fost primită de Ioan Cristian Moldovan, primarul orașului, Kisistvan, viceprimar, secretarul general al orașului Anca Năsăudean, și administratorul public al orașului Marius Dudilă. În cadrul discuțiilor s-au făcut informații reciproce despre condițiile economice ale celor două părți, ale celor două țări, și s-a exprimat dorința de a dezvolta relațiile economice dintre cele două țări. Câteva amănunte despre Republica Botswana. Aceasta este situată în Africa, are capitala Gaborone și o suprafață de 581.730 de kilometri pătrați, la o populație în 2006 de 1.767.000 de locuitori. Limba oficială este engleza și setvana. Este membră a ONU și face parte din comunitatea britanică a națiunilor, adică din Commonwealth. Clima este continentală de stepă, de semideșert și de deșert în zona Kalahari și sunt suprafețe întinse de savane și stepe, la nord și în păduri tropicale. Locuitorii se ocupă cu creșterea animalelor, agricultura și mineritul. Este o țară bogată în resurse minerale. Numele de Botswana este declarat în 1966, după ce în anul 1965 a fost obținută autonomia țării. Cam atât despre acest subiect. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc tuturor sănătate și zile senine.
0: Vă mulțumim, domnule Ian Andreiu Borgovan, pentru prezența în cadrul ediției de astăzi a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Să menționăm că materialul pe care l-ați prezentat poate fi lecturat și pe www.ludusonline.ro, portalul de știri al orașului Luduș. The Motans și Delia, 2 o'clock și Ingrid, tu m-a promis până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile orei 9 și 30 de minute.
2: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Fabrica de zahăr premium Luduș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3 sau la telefon 0758 080494 de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Iar industria auto din România se află la cel mai redus nivel din ultimii 14 ani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Industria, care a fost ani la rând motorul economiei românești, pierde acum aproximativ 1200 de angajați în fiecare lună. Potrivit unei analize profit.ro, bazată pe datele INSE și termene.ro, numărul salariaților din fabricarea autovehiculelor și componentelor a coborât la 132.000, cel mai redus nivel din ultimii 14 ani. Cifrele arată amploarea fenomenului. În 2018, industria autoromânească avea peste 206.000 de angajați. Astăzi au rămas doar puțin peste 132.000. Ceea ce înseamnă că aproape 73.000 de locuri de muncă, mai bine de o treime din total, au dispărut în 8 ani. Declinul locurilor de muncă merge mână în mână cu scăderea producției. Industria auto reprezintă unul dintre cei mai importanți exportatori ai României și susține sute de companii care produc componente, cablaje, sisteme electronice sau anvelope. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată-ne trecuți în partea a doua a orei cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. V-am pregătit un subiect din Luduș, dar și Coldplay cu BTS My Universe și Ariam Losing My Religion. Audiție plăcută în continuare.

0: Au fost Ariam, Losing My Religion, aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre Luduș. Iată, Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu din Luduș recrutează medic specialist sau primar în medicina de recuperare, medicina fizică și balneologie, ce presupune activitatea, evaluarea pacienților, stabilirea și aplicarea planurilor de recuperare personalizate, utilizarea procedurilor specifice de fizioterapie, kinetoterapie și balneoterapie cu ceilalți specialiști ai spitalului și monitorizarea evoluției pacienților. Colaborarea se poate realiza flexibil prin angajare, prin transfer din alte unități publice sau colaborare cu persoană fizică autorizată sau SRL. Mai multe amănunte la numărul de telefon 0265411889, interior 28, numărul Spitalului Ludușan, sau la adresa Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 20, etaj 2, camera 9, deasupra primăriei orașului Luduș. Așadar, iată, se caută medic specialist sau primar în medicina de recuperare, medicină fizică și balneologie aici la Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu din Luduș. Din nou muzică, Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe și Purple Disco Machine. Honey Boy, audiție plăcută tuturor!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Industria, care a fost ani la rând motorul economiei românești, pierde acum aproximativ 1200 de angajați în fiecare lună. Potrivit unei analize Profit.ro, bazată pe datele INSE și Termene.ro, numărul salariaților din fabricarea autovehiculelor și componentelor a coborât la 132.000, cel mai redus nivel din ultimii 14 ani. Cifrele arată amploarea fenomenului. În 2018, industria auto românească avea peste 206.000 de angajați. Astăzi au rămas doar puțin peste 132.000. Ceea ce înseamnă că aproape 73.000 de locuri de muncă, mai bine de o treime din total, au dispărut în 8 ani. Declinul locurilor de muncă merge mână în mână cu scăderea producției. Industria auto reprezintă unul dintre cei mai importanți exportatori ai României și susține sute de companii care produc componente, cablaje, sisteme electronice sau anvelope. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi, în plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact diferit asupra clienților. Magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Liana, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vreme în general instabilă, cu temperaturi în scădere. Cerul va prezenta norări temporare accentuate pe arii relativ extinse, se vor semnala averse care vor avea și caracter torențial, în special în zona montană a județului Mureș, vor fi însoțite și de descărcări electrice aceste averse. Vântul va sufla slab și moderat, maximele zile de astăzi ajung la doar 24 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Și polițiștii rutieri Ludușeni sunt la datorie. Iată, ne-au trimis buletinul de presă și aflăm că nu sunt probleme deosebite pe nicăieri. Se circulă normal și în Luduș pe Bulevardul 1 decembrie 1918, pe strada Republicii, partea DN15 European 60, pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania și mulțumim polițiștilor rutieri Ludușeni pentru buletinul de presă.
3: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrat și în ora cu numărul 3 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Începem ora cu Dido, White Flag și Taylor Swift. Îi urmează cu Elizabeth Taylor. Și vă pregătesc subiecte proaspete din județul Mureș. Venite pe agențiile de presă mureșene. Audiție plăcută tuturor. Sunt Dan Ludușan.

0: aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Bineînțeles, județul nostru se întâmplă destul de multe lucruri și trebuie făcută o scurtă selecție a tot ceea ce eu vă transmit. Iată, prefectul județului Mureș a premiat elevii și elevele care au obținut media 10 și note de 10 la examenele naționale, dar și la bacalaureat. Iată, premiile au fost oferite chiar de către prefectul mureșan la sediul prefecturii și elevii și elevele au fost însoțite de profesorii care le-au pregătit și au, bineînțeles, obținut cu ei astfel de rezultate. Prefectul Barabaș Antal Sabolci le-a înmânat diplome de merit ca recunoașterea efortului, perseverenței și dedicării care au stat la baza rezultatelor notelor de 10, atât la examenele naționale sau, mă rog, cum le spune mai nou, evaluarea națională, cât și la bacalaureat. Felicităm elevii mureșeni care au obținut notele de 10 și le dorim mult succes în continuarea studiilor și în îndeplinirea tuturor obiectivelor pe care și le vor propune. Suntem mândri de astfel de tineri de excepție și suntem mândri că ei reprezintă județul Mureș, a subliniat prefectul mureșan Borobaș și Antal Sobolci. Din nou muzică, Felix Jane și Shoes, Walk With Me și Desiree, You Gotta Be. Audiție plăcută în continuare.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Trans.

Iată, vorbim din nou despre județul Mureș după ce am ascultat Desiree, You Gotta Be din 1998. Iată, mai multe administrații locale din județul Mureș au făcut un obicei de a organiza cel puțin de 2-3 ori pe an campanie de colectare de deșeuri de la cetățeni, obiecte mari, voluminoase, baterii, textile, altele decât cele clasice. Iată, și la Târgu Mureș primăria organizează o campanie specială spre sfârșitul lunii iulie și început de luna august. Așadar, acțiunea de la Târgu Mureș de campanie specială de colectare a deșeurilor mari, voluminoase, periculoase și textile, perioada 22 iulie-31 august. 8 etape, iar containerele speciale vor fi amplasate temporar în mai multe zone ale municipiului reședință de județ Târgu Mureșul. Se pot preda obiecte de mobilier, mese, scaune, canapele, paturi, saltele, dulapuri, covoare, schiuri, biciclete, jucării, cuști de animale, se pot aduce haine, încălțăminte, genți, textile, materiale de uz casnic, lenjerii de pat și așa mai departe. Vor fi colectate medicamente expirate, baterii, becuri, recipiente care conțin și au conținut vopsele, lacuri, diluanți și solvenți. Așadar, iată, și Târgu Mureșul s-a aliniat celorlalte orașe și municipii de pe raza județului Mureș cu aceste campanii de colectare de obiecte mari, voluminoase, baterii, textile și altele decât cele clasice. La noi a fost undeva la sfârșitul lunii iunie. Mergem mai departe cu muzică Pink, Who Knew și Ina cu Sean Paul Up. Asta până la pauza comercială la orei 10 și 30 de minute.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și cu siguranță o să fii și informat dacă păstrezi frecvența. Iată, am pregătit pentru voi jumătatea cu ora numărul 2 a orei 3 a emisiunii locale mei din Ludus, mei din Mureș. Bella K, I love, the love it. Și Amber, this is your night. Următoarele două piese din playlist.

0: Iată, au fost Amber, This Is Your Night, aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre județul Mureș, vorbim despre restricție de trafic. Atenție, chiar astăzi în Târgu Mureș, pentru marșul absolvenților Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie. Mai multe zone din oraș vor fi închise, începând cu ora 17, fiindcă iată va avea loc organizarea deplasării marșului absolvenților Universității de Medicină, Farmacie și Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Iată, organizarea coloanelor se va face pe mai multe trasee din Târgu Mureș, în special pe drumurile care duc la sala polivalentă și la stadionul municipal, fiindcă acolo vor avea loc aceste manifestări și festivități de absolvire. Festivitatea începe la ora 19, iar încheierea este estimată în jurul orei 23. Restricții de trafic pe întreg traseul marșului vor fi instituite, restricții temporare de circulație în funcție de deplasarea coloanei. Acestea urmând să fie gestionate de echipaje ale poliției municipiului Târgu Mureș și poliției locale. Așadar, aveți răbdare dacă mergeți în această după-amiază în municipiul reședință de județ, fiindcă, iată, se organizează marșul absolvenților UMFST George Emil Palade. Whitney Houston, Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever și One Republic, Runaway, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Harry Styles, Dance No More. Ne apropiem de ora 11 și de știri. O să revină la microfon colega mea Liana Sabo cu ultimele noutăți. V-am pregătit datele meteo și din trafic și vom intra împreună în oracul numărul 4 emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Tyla și Water, după care intră în undă de Pussycat Dolls, I Don't Need a Man, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile de la 11 fix.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
7: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
8: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
7: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Și

0: she knows, she knows.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare. Marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute, potrivit AFP. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu, din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. Acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo. Mulțumim, Liana, pentru știri. Iată, vreme în general instabilă, cu temperaturi în scădere. Dacă e s-o citesc și pe Liana, asta ne-au prognozat meteorologii și pe județul Mureș pentru zona de câmpie. Cerul va prezenta norări temporar accentuate pe are extinse. Se vor semnala averse care vor avea și caracter torențial, dar doar la munte. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele zilei de astăzi ajung la 24 de grade Celsius.
2: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Fără probleme deosebite, în trafic e lejeritate peste tot, pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și și pe arterele principale din orașul Luduș, aici intrând strada Republicii și bulevardul 1 decembrie 1918. Drum bun alături de Radio Transilvania și mulțumim polițiștilor rutier ludușeni pentru buletinul de presă trimis la redacție.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania. Live.
1: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Ne ajungi în ora cu numărul 4 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. De la microfon, Dan Ludușan vă resalută și vă propune și în următoarele 50 de minute. Da, ăsta e riscul live-ului. Să ți se mai pună câte un nod în gât în timp ce vorbești. Nu contează, e farmecul emisiunii care se transmite în direct. Așadar, vă propun și în aceste următoare aproximativ 50 de minute, în primul rând, subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene, dar și câteva dintre cele mai tari hituri din anii 90 până astăzi. Începem cu Miley Cyrus, Flowers, după care ascultăm Maroon 5, This Love. O zi excelentă tuturor!

0: Vorbim din nou despre județul Mureș aici la Radio Transilvania. Iată, la nivelul județului Mureș, activitatea de cadastru este în continuare blocată. Ca urmare a atacului cibernetic de săptămâna trecută, toate sistemele informatice gestionate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, inclusiv adresele de e-mail, aplicația de cadastru și carte funcționară Etera, sunt nefuncționale la nivel de județul Mureș și nu doar la nivelul județului Mureș, la nivelul întregului teritoriu al României. Iată ce ne-a declarat chiar directorul oficiului de cadastru din Brașov, care se ocupă și de județul Mureș. Faptul că e aplicația blocată, adică în momentul acesta e nefuncțională, înseamnă doar că nu se pot înregistra cereri de înscrieri sau extracte de carte funcționă și nu se pot face operațiuni în cărțile funciare electronice. În restul documentelor care trebuie depuse pentru diverse servicii se pot face la toate oficiile noastre și se pot face și la toți topografii care lucrează cu cadastru. Da, deci deocamdată o parte din activitate este blocată, dar se pare că cei de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară își intensifică eforturile de a repune pe picioare tot sistemul. Din nou muzică, Temper City, Self Aware și Britney Spears, You Drive Me Crazy.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

În 1999 a fost Britney Spears, You Drive Me Crazy. Vorbim din nou despre județul Mureș, iată liceul UMFST, Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, este pentru cel de-al treilea an consecutiv cel mai dorit liceu din județul Mureș de către absolvenții de gimnaziu. Iată, într-un comunicat de presă al rectoratului universității, semnat chiar de rectorul profesor universitar dr. Leonard Zamfirei, se spune că rezultatele publicate de Ministerul Educației și Cercetării plasează specializările liceului UMFST pe primele două poziții în județul Mureș în funcție de ultima medie de admitere. La specializarea științei ale naturii, prima medie este 9,72, iar ultima medie este 9,17. La specializarea matematică informatică, prima medie de admitere este 9,70, iar ultima este 9,02. În ultimii 3 ani, iată, liceul UMFST este primul și elevii și părinții au continuat să-l pună pe primul loc și le mulțumim pentru încredere, se spune în comunicatul de presă transmis de rectoratul UMFST Târgu Mureș. Da, mergem mai departe cu muzică. Shepherd, Die Young și Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. Audiție plăcută în continuare.

0: publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată, ne trecuți în partea a doua orei cu numărul 4 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ți-am pregătit Camia Cabello și Ed Sheeran, Bam Bam și Erasure cu Always, dar ți-am pregătit și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Erasure cu Always aici la Radio Transilvania din 1994. Iată, vorbim din nou despre Ludu și revin cu acel anunț din partea Spitalului Orășenesc Dr. Valer Rusu din Luduș, care, iată, recrutează medic specialist sau medic primar în medicina de recuperare, medicină fizică și balneologie. Ce se presupune prin activitatea acestui medic? Iată, evaluarea pacienților, stabilirea și aplicarea planurilor de recuperare personalizate, utilizarea procedurilor specifice de fizioterapie, kinetoterapie și balneoterapie, precum și monitorizarea evoluției acestora în colaborare cu ceilalți specialiști ai spitalului. Colaborarea se poate realiza flexibil prin angajare, prin transfer din alte unități publice sau colaborare cu persoana fizică autorizată sau SRL. Mai multe amănunte la numărul de telefon 0265411889, interior 28, sau la sediul spitalului, Bulevardul 1 decembrie 1918, sediul administrativ, așa, numărul 20, etaj 2, camera 9. Așadar, dacă sunteți medic specialist sau primar în medicina de recuperare, medicină fizică și balneologie și doriți să colaborați sau să vă desfășurați activitatea în cadrul spitalului ludușean Dr. Valer Rusu, apelați numărul de telefon sau interesați-vă la sediul spitalului. Noi mergem mai departe cu muzică. Bruno Mars, I Just Might, și 3 Sud-Est cu Andra, Jumătatea mea mai bună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

This is the life din anul 2007. Ne pregătim de știrile de la miezul zilei. Colega mea, Liana Sabo, să revină la microfon cu ultimele noutăți. Am primit la redacție ambele buletine de presă, atât de la polițiștii rutieri Ludușen, cât și de la meteorologi. Așadar, suntem pregătiți să intrăm și în ultima oră emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Ariana Grande, Hate That I Made to Love Me și Madison Avenue, Don't Call Me Baby, următoarele două piese din playlist.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. I will always remember.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10 de mii de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Comisia Europeană a publicat orientările care explică modul în care furnizorii și operatorii de sisteme de inteligență artificială trebuie să respecte noile obligații de transparență prevăzute în regulamentul privind AI. Noile reglementări vor începe să se aplice din 2 august, potrivit unui comunicat al executivului comunitar. Obligațiile de transparență au scopul de a ajuta oamenii să recunoască atunci când interacționează cu un sistem de inteligență artificială sau când un conținut a fost generat ori modificat cu ajutorul AI, pentru a reduce riscul de înșelăciune și manipulare. Orientările stabilesc ce furnizori și operatori trebuie să respecte aceste obligații și explică regulile privind marcarea și etichetarea conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Furnizorii vor trebui să conceapă sisteme care să informeze utilizatorii atunci când interacționează direct cu inteligența artificială. Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de Dăbuleni în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumim, Liana, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme în general instabilă cu temperaturi în scădere. Ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va prezenta norări temporare accentuate pe arii relativ extinse. Se vor semnala averse de ploaie care pot avea și caracter torențial, mai ales la munte. Vântul va sufla slab și moderat. Maximile zilei de astăzi nu vor depăși valoarea de 24 de grade Celsius. Haideți să vedem ce este în trafic.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Ca de obicei, în Luduș, după orele prânzului, se mai aglomerează principala alteră de circulație. E vorba de Bulevardul 1 decembrie 1918, cam așa sună și buletinul de presă pe care l-am primit de la polițiștii rutieri ludușeni aflați la datorie. În rest se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeana. Drum bun alături de Radio Transilvania!
0: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne-a intrat și în ultima oră emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Același Dan Ludușan vă resalută și vă propune și pentru următoarele minute, în primul rând muzică, fiindcă așa stă bine postului de radio din oraș, Radio Transilvania, să vă aducă cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi și, bineînțeles, date meteo pentru ziua de mâine. Se răcește mai tare, cel puțin așa arată prognoza. The Rasmus deschide ora Living in a World Without You, după care ascultăm și Emma cu Noaptea. Audiție plăcută tuturor!

0: noaptea. Proaspătă melodia din 2026 cu Emma aici la Radio Transilvania. Haideți să aflăm cum va fi vremea mâine. Da, din nou se răcește. Și tot mâine ne spun meteorologii vreme în general instabilă, cu temperaturi în scădere față de intervalul precedent. Cerul va prezenta norări temporar accentuate, pe arii extinse se vor semnala averse, care vor avea și caracter torențial, în special la munte, însoțite de descărcări electrice. Vor fi și condiții de grindină. Vântul va avea intensificări temporare asociate averse, care pot lua și aspect de vijelie, iar maximele zilei de mâine, la fel ca și cele de astăzi, 23-24 de grade Celsius. Vineri va fi și mai rece, dar oricum pentru vineri vă dau datele meteo mâine. Atât despre vreme, atât cu ediția de astăzi a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Vă las cu colegii mei la emisiunile Drive In și, bineînțeles, seara cu noi. Și mâine dis de dimineață, Irina, matinala noastră transilvană, vă provoacă să vă serviți ceaiul, cafeluța și micul dejun în compania matinalului Radio Transilvania. Eu sunt Dan Ludușan, ne reauzim mâine de la ora 8 cu o nouă ediție a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Mâine vom avea și doi invitați surpriză de la ora 12, așadar de la 12, Made in Luduș Extra aici la Radio Transilvania, fiindcă iată, sâmbătă va avea loc în piața din fața sălii de sporte la Covaci, un eveniment deosebit pentru iubitorii mașinilor. Așadar, va fi cel mai mare eveniment auto al anului, sâmbătă 25 iulie, iar alături de mine, în studioul Radio Transilvania, doi invitați special, doi dintre organizatorii Car Meet din clubul Cars Club Luduș, și vom vorbi despre tot ceea ce va fi această expoziție de mașini la Luduș, întâlnire, de fapt, pe care organizatorii doresc să o prezinte ludușenilor. Asta mâine de la 12. Deocamdată atât, vă las cu muzica bună, Alesso și Nate Smith, I Like It, și Sonic, It Feels So Good. Noi ne reauzim de la ora 8 dimineață, până atunci toate cele bune, pa, pa, sunt Dan Ludușan.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
3: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
4: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Fabrica de zahăr premium Ludoș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Ludoș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10 de mii de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de Dăbuleni, în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: state.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact diferit asupra clienților. Magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Liana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la

0: Finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10.000 de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Prețul pepenilor de dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de dăbuleni în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Din Transilvania.
2: În FM,
1: online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: este special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de

Cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact diferit asupra clienților. Magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania.

0: și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Fabrica de zahăr premium Ludu își angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri, între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Totușul, totușul iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvanen.
1: Pentru transilvaneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți diferența.
2: Bye. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați.

printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact diferit asupra clienților. Magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Spitalul Orășănesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș numărul 1B cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10.000 de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de Dăbuleni în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: New Taxi BGK. La dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest...

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Rezultatele repartizării computerizate la admiterea în liceu au fost publicate de Ministerul Educației. Noua lege a salarizării ar putea îngheța veniturile pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public. Și aflăm imediat de ce se aude mereu muzică în supermarket, un truc care te face să cheltuiești mai mulți bani. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la admiterea în învățământul liceal. Absolvenții clasei a 8-a pot afla la ce liceu au fost admiși în funcție de media de admitere și de opțiunile completate în fișele de înscriere. În situațiile în care doi candidați au avut aceeași medie, departajarea s-a făcut după media generală din gimnaziu și notele obținute la probele evaluării naționale. În perioada 23-28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înmatriculare la liceele unde au fost repartizate. Candidații care nu au obținut un loc în prima etapă pot participa la cea de-a doua etapă pe locurile rămase disponibile. Acestea vor fi anunțate în 31 iulie. Noua lege a salarizării ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit estimărilor analizate la nivel guvernamental. Aproximativ o treime dintre angajații statului ar putea avea salariile menținute la nivelul actual pentru o perioadă de mai mulți ani, până când grilele prevăzute de noua lege vor ajunge la nivelul veniturilor existente. În sectorul public sunt ocupate în prezent peste 1,27 de milioane de posturi, iar numărul celor afectați ar putea fi cuprins între 420.000 și 445.000. Cele mai multe posturi sunt în domenii precum educație, sănătate, ordine publică și apărare. Noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reorganizarea sistemului de plată din sectorul public. Proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Muzica ambientală din magazinele alimentare vă influențează subtil obiceiurile de cumpărare. Ritmul melodiilor poate afecta viteza cu care vă deplasați printre rafturi. În plus, playlisturile variază între zilele lucrătoare și cele de weekend, având un impact diferit asupra clienților. Magazinele preferă muzica ambientală în locul pieselor populare pentru a evita distragerea clienților sau grăbirea acestora să termine cumpărăturile mai repede. Mărirea coșurilor de cumpărături poate duce la umplerea lor, având o înțelegere subconștientă că nu am cumpărat suficient dacă coșul nu este plin. Dimensiunea coșului devine astfel un factor care poate crește cheltuielile fără să ne dăm seama. Amplasarea produselor premium la nivelul ochilor și plasarea ofertelor tentante în preajma intrării sunt alte metode clasice prin care magazinele ne influențează deciziile de cumpărare. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: asculti Radio Transilvania.
1: You know, I want your money.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul. Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Scumpirile la carburanți continuă pe fondul tensiunilor externe și al riscului de deficit de motorină în Europa. ASF recomandă românilor să încheie asigurări de călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10.000 de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de Dăbuleni, în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo, la Radio Transilvania continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi
1: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.
3: Iubim Ludușul, Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: De călătorie înainte de vacanță pentru a evita cheltuielile neprevăzute. Iar cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Șoferii se confruntă cu noi scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra pieței europene de carburanți. Motorina este produsul care a înregistrat cele mai mari creșteri după majorarea cotațiilor internaționale pentru produsele rafinate. Analiștii avertizează că Europa ar putea ajunge la cele mai mici stocuri de motorină din ultimul deceniu, din cauza capacității limitate de rafinare și a dependenței de importuri. Potrivit estimărilor unei bănci americane, rezervele europene ar putea coborî la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026. În România, prețurile carburanților au crescut deja, iar specialiștii spun că presiunea ar putea continua. Autoritatea de supraveghere financiară recomandă românilor care pleacă în concediu să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare. Instituția atrage atenția că o astfel de poliță poate reduce riscurile financiare în cazul unor probleme medicale, anulării zborurilor, pierderii bagajelor sau al necesității repatrierii. ASF subliniază că asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu cardul european de sănătate, care oferă o protecție limitată și poate fi utilizat doar în anumite condiții în statele Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților autorității, o poliță pentru o vacanță în Europa costă în medie între 50 și 150 de lei, în timp ce o urgență medicală în unele țări poate genera cheltuieli de mii sau chiar 10.000 de dolari. Specialiștii recomandă ca turiștii să verifice condițiile de acoperire ale poliței și să o achiziționeze înainte de plecare. Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să-și vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut. Cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de Dăbuleni, în ciuda calității acestora. Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
2: Din Transilvania.
3: În FM,
2: online
3: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
5: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul, Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional. Pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța,
1: oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: BNR anunță o scădere a inflației în următoarea perioadă, dar avertizează că prețurile vor continua să crească. Aflăm imediat și cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru. Iar meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Banca Națională a României transmite că inflația ar urma să scadă semnificativ începând din trimestrul al treilea al anului. Asta nu înseamnă însă că produsele se vor ieftini, ci doar că ritmul scumpirilor va fi mai redus. BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 5,5% la finalul anului, însă admite că nivelul ar putea fi mai ridicat pe fondul creșterii chiriilor și al efectelor generate de majorarea TVA, accizelor și prețului energiei electrice. Evoluția prețurilor este influențată și de contextul internațional, pe de altă parte, scăderea prețului petrolului și o posibilă producție agricolă bună ar putea reduce presiunea asupra inflației. BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea. Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele proprietății și să participe la măsurători. După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei. Proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventuale erori sau neconcordanțe. Vremea se va răci în aproape toată țara până pe 24 iulie, însă temperaturile vor crește din nou în ultimele zile ale lunii, când în mai multe regiuni maximele vor depăși 35 de grade Celsius. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor crește în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în Banat și Muntenia, unde spre finalul lunii iulie media maximelor va urca până la 35-36 de grade Celsius. Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică aproape zilnic. În Banat și Crișana, fenomenele vor fi mai restrânse în prima săptămână, urmând să se extindă în a doua. La munte, vremea se va răci până pe 24 iulie, când maximele vor coborî la 12-13 grade Celsius. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!
2: Get real with the fever on the dance floor.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim
4: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Eu mă spasim, mă

0: you should take it off.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.